0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V dnešnom vysielaní si vypočujeme rozhovor so stážistami Tímeou a Šimonom Saboslajovými, ktorí 2 mesiace vypomáhali v našej redakcii.
0: V sobotu 5. septembra vás od mikrofónu zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Keď sme rozprávali na začiatku, Tímeka, ty si povedala, že najviac ťa bavilo to strihanie. Ešte stále to patrí medzi tvoje obľúbené činnosti, strihanie, alebo si si našla aj niečo iné?
2: Stále ma to veľmi baví, tým, že ma baví aj tá práca s hudbou a tým, že sme muzikanti, tak veľmi ma baví dotvoriť to vysielanie aj hudbou hlavne. A posledné také bolo, keď sme Šimon mal celkom dobré ucho na tú hudbu a keď pápež vlastne rozprával aj o Ježišovi a, alebo o Márii sa rozprávalo, tak sme sa snažili aj tú hudbu zakomponovať, aby ľuďom možno zbudila nejakú emóciu aj do toho textu, ktorý sa rozpráva. Čiže veľmi ma to stále baví, stále sa na tom človek aj zasmeje, ak počuje niečo, čo nenahrával a boli také vtipné momenty. Teraz si tak spomínam na Baba 1, ktoré ma veľmi bavilo strihať a bolo viac z toho. Aj keď sme so Šimonom nahrávali, to boli naozaj vtipné nahrávania. Tým, že sme súrodenci, tak sme sa veľakrát nevedeli prestať smiať a bolo to náročné nahrávanie a potom ešte strihanie, ale o to viac si to potom človek užije.
0: Pre teba to nebola prvá skúsenosť, pretože už vyše 2 rokov dozadu bola si s nami. Ako hodnotíš to, ten rozdiel, že keď už si prišla sem a vlastne všetko si v podstate vedela?
2: Dosť sa toho zmenilo za tie 2 roky. Pomenili sa tu aj ľudia hlavne, pomenila sa tu celková atmosféra. Nehovorím, že je to horšie, je to stále super, ale je to určite iné. Je tu cítiť, že už ste len dvaja. A no bala som sa toho, že za tie 2 roky som veľa toho zabudla, ale človeku, keď to ukážu aspoň raz, tak už sa do toho potom dostane veľmi rýchlo. Čo som bola prekvapená, že to strihanie fakt som nezabudla vôbec. Skôr to publikovanie a tie systémy, to bolo také, že bolo mi potrebné to ukázať, ale dalo sa na to veľmi rýchlo nabehnúť, čiže som sa to potom snažila aj Šimonovi ukázať a myslím si, že celkom rýchlo to pochytil.
0: Mne trošku odľahla práca, pretože nemusel som Šimona zacvičovať, na to si veľmi dobre pomohla si mi v tejto oblasti aj ty. Šimon, pre teba bolo asi všetko nové, pretože neštuduješ ani komunikáciu, ani si sa možno predtým nejak hudbou, čo sa týka strihania, nezaoberal. Takže aké boli tvoje pocity na začiatku, ako to vnímaš teraz spätne, keď sa obzrieš späť, že čo ti dala táto práca, čom to bolo pre teba možno náročné?
3: Od počiatku to bola pre mňa španielska dedina, ale postupom času aj vlastne Tímka ma zaučala a bolo to také, čím ďalej, tým viac som to spoznával a bolo to jednoduchšie. A najviac ma asi fakt tá hudba bavila, čo Tímka spomínala, to strihanie. Nebolo to až tak ľahké, predsa len hodinu a pol, 2 hodiny človek pri tom strávi. Zo začiatku to fakt, že 2 hodiny trvalo aj. Ale postupom času už som sa naučil aj rýchlejšie strihať, ale tá hudba, keď bola nejaká téma o Ježišovi alebo Márii, hneď mi napadla nejaká pesnička, Tímka mi to odobrila hneď, bola ešte šťastná, aká je dobrá tá pesnička, to sa mi často nestáva, taká pochvála od staršej sestry. Takže bol som rád za to. Naučilo ma to veľa, veľa nových vecí, keďže som ani nebol v takom odvetvi ešte. Možno v nejakom študentskom rádiu, ale tak som, tam som nestrihal zvuk ani nič také technické som nerobil. Je to zaujímavá skúsenosť.
0: Okrem toho, že ste mali nejaké pracovné povinnosti v rámci štúdia, či už prekladanie, nahrávanie, strihanie a podobne, tak mali ste aj pestrý osobný život, ale zahrnul by som do toho predovšetkým asi tie najsilnejšie duchovné zážitky. Nielen, že ste pracovali s textami Svätého Otca, počúvali ste jeho hlas vo viacerých jazykoch, či už portugalsky, španielsky, po taliansky, po francúzsky, ale mali ste možnosť aj ho osobne stretnúť. Čo vám tieto osobné stretnutia dali a koľko ich bolo?
2: No, bolo ich viac, ako sme čakali. Kamarátka povedala takú, vlastne keď videla fotku s pápežom, že si podáme ruku, tak sa smiala, že už sme si viackrát s ním podali ruku ako ona so svojou rodinou. Takže bolo to viac, ako sme čakali, ale boli to veľmi duchovné zážitky. Ja som si ešte predtým, ako sme tu prišli, povedala, že tieto 2 mesiace chcem sa tak duchovne aj posilniť a možno približiť naspäť k tomu Bohu a spomaliť sa hlavne po tom celom roku. A tieto zážitky tomu dopomohli, tak prvýkrát sme ho stretli a videli teda ja aspoň osobne, keďže som ešte pápeža nevidela. A bolo to v Castel Gandolfe, mestečko, ktoré ja osobne milujem. Je to tam nádherné. A aj o to väčší zážitok to bol, že tam bol vlastne anjel pána, na ktorý sme cestovali vlakom spolu s poľskými turistami. Museli sme si to tam vystať 3 hodiny. A potom, ako pápež vlastne prechádzal uličkou, tak sa nám podarilo sa ho dotknúť, chytiť, podať si s ním ruku.
3: Srdce nám bylo o život, to bol taký zážitok. A druhý taký moment, kedy sme ho stretli, boli sme na audiencii v Petrovom chráme, sedeli sme tak v predných radoch a podarilo sa mi podať kávu vlastne košickú pápežovi, čo aj ocenil. Pomocný biskup sa tak usmiel na mňa pekne a boli sme radi, no.
0: Viackrát ste mohli spomenúť, že pochádzate z Košíc. Ako reagoval Svätý Otec na túto informáciu?
2: Podarilo sa nám to povedať 3-krát. Pápež bol z toho veľmi rozžiarený a potešený. Dokonca raz sa nám podarilo mať s ním aj taký dlhší rozhovor, trošku, skoro minútový, kedy sme spomenuli, že sme teda z Košíc a že poznáme aj Augustinianov z Košíc, keďže bývame hneď vedľa kostola. A aj naša rodina vlastne sa tam angažovala ako mládežníci a aj teraz u Jostetov. Tak hneď sa pýtal na mená tých kňazov. Vlastne sám to spomenul, že otec Pavol, otec Milan, otec Jozef, takže všetkých vymenoval a povedal, že nech ich teda pozdravíme, že nech im odkážeme, že ich pozdravuje. Tak to bolo také veľmi milé a prekvapujúce pre nás, že vedel o Košiciach, že pozná to a pozná tých ľudí. A teraz posledne, to bolo včera na audiencii, tiež sa nás opýtal opäť, že odkiaľ sme. Povedali sme, že z Košic, tak z neho skoro až oči vyšli, že Košice, úplne sa potešil. Tak som tak akože trošku pozvala, že príďte pápež na Slovensko, že budeme veľmi radi. Tak povedal teda, že dúfa, že bude môcť raz prísť, že veľmi rád by prišiel.
0: A vy ste na to, aby ste mohli byť v takto blízkosti Svätého Otca, dosť skoro ráno stávali a veľa obety ste prekonali. Už ste spomínali aj tú cestu vlakom a čakanie 3 hodiny v Castel Gandolfe, ale aj pri tých audienciách ste si privstali.
3: Kladli sme dôraz na dochvíľnosť. Bol to zaujímavá skúsenosť. A ešte by som poznamenal, že pápež vlastne, on si akože, samozrejme, že stretáva veľa ľudí a nepamätá si tak putníkov. A vlastne stále, keď sme mu povedali o Košiciach, tak to bolo ako keby to počul prvýkrát a stále bol prekvapený, že ako to bolo taký zážitok z toho, že keď počul tie Košice, hneď sa mu rozžiarili oči, zvihol obočie, že Košice, takže to bolo pekné.
0: Rím je zaujímavý svojou históriou, kultúrou, architektúrou, ale je tu taký, môžeme povedať, kultúrny život, aké ste mali také mimo voľnočasové aktivity, chodili ste k moru. A čo ešte teda patrilo k tomu rímskemu životu?
2: Čo sa týka programu, tak tentokrát tým, že sme si všetky tie historické miesta už pozreli dávno predtým, tak sme skôr ten Rím teraz zažívali tak lokálne, že sme chodili na festivály, na nejaké akcie, spoznali sme veľmi veľa nových ľudí, aj dosť náhodne a veľmi krásne, ako to Boh celé spája. Tak hneď prvý taký zážitok boli vlastne otvorené kina vonkajšie. Tie boli nádherné na kopci Monte Cioci, kedy sme vlastne mali krásny výhľad na baziliku a bol tam otvorené kino, kde prišiel aj jeden herec taliansky. Potom sme boli na jazzovom festivale, chodili sme do kaviarne, kde som sa spoznala s ďalšími ľuďmi. Potom sme sa tak dostali na jeden koncert veľmi známeho hollywoodského herca, ktorý má svoju kapelu, volá sa Joe Keery. Hral aj v seriáli Stranger Things. No a to sme sa tiež tak veľmi náhodne, ale asi Boh to tak zariadil, že sa nám podarilo tam dostať na ten koncert, ktorý bol neskutočný zážitok.
3: Ako Týmka spomínala, že prežívame to viac tak taliansky, možno chcem spomenúť, že sme sa naučili aj hrať talianske karty, ktoré sa volajú Scopa. Človek to tak inak prežíva, keď už tak sa aj keby udomácni, alebo neviem, jednoducho tak sa viac zžívame s tými Talianmi, keďže už ako povedala Týmka, sme aj popozerali tie pamiatky základné, to Koloseum, Trevi, španielské schody. To je takéto ten základ. A to už sme mali vlastne, tak sme už to viac tak vnútorne aj, či už kostolne prežívali, tak viac taliansky.
2: A snažili sme sa aj prejsť veľa bazilík nových, ktorých sme ešte nevideli. Boli sme aj v Lateránske, lebo tu som ja nestihla doteraz. A boli sme aj
3: v bazilíke svätého Vavrinca, tak tá bola pre nás nová.
0: Niektorí hovoria, že chodí sa do Ríma stratiť vieru. Ty si spomínala na začiatku, že si chcela prísť a sa utúžiť vo viere alebo posilniť vieru, ktorú máš. Čom ti pomohlo aj tá práca alebo ten pobyt v Ríme v tom osobnom duchovnom raste?
2: počúvať aj tie slova pápeža, väčšinu času sa ma to veľmi dotklo a aj tak posilnilo vlastne čítať to, ako to rozoberá. A pamätám si jeden taký moment, a to bol krásny deň, kedy to celé tak krásne zapadalo do seba ako pucle, keď sme boli ráno na audiencii. Mali sme veľmi silný zážitok z toho, že sme vlastne s tým pápežom hovorili aj tak dlhšie vtedy. A ešte aj v rámci tej audiencie hovoril o sakrálnej hudbe, čo je nám veľmi srdcu blízke, keďže hrávame v kostole od malička a sme celá rodina muzikantská, hrávame aj teraz u Palotinov u nás v Michalovciach, že je to taká téma veľmi nám blízka a my radi sa modlíme hudbou, radi si spievame doma večer a modlíme sa tak. Čiže toto bol taký pre mňa asi najsilnejší moment, kedy mi to tak utvrdilo, že je to asi dobre, čo robíme, že vlastne aj pápež o tom hovoril, že kto spieva, tak dvakrát sa modlí, je to o tom.
0: Čimo, ty si nevedel, do čoho ideš zrejme asi, alebo možno z rozprávania sestry si tušil, ako ty vnímaš ten dvojmesačný pobyt v Ríme?
3: Možno to nevnímam ako nejaké posilnenie viery, ale ako utvrdenie skôr, že človek sa utvrdí v tom, čo možno aj niekedy dávno tak prežíval a novo objaví tú vieru.
0: Keď som ja prichádzal do Ríma, tak som si myslel, že 15 minút správy vyrobiť, že to je brnkačka, veď vysielal som predtým 3-4 hodiny na živo denne v Rádiu Mária. Skúste priblížiť našim poslucháčom, čo všetko stojí za tými 15-minútovými správami.
3: Človek ráno príde do rádia, začne možno prekladať nejaké články, ktoré sú označené červeným, tie sú najdôležitejšie, písať nejaké články a niekedy okolo obeda sa začne nahrávanie toho celého 15-minútového vysielania. V reálnom čase to trvá niečo okolo 20 minút, to už je také, že lepšie pod 20. Keď nad 20, keď sa človek smeje, jeden čas sme sa museli rozdeliť, že ja som vyšiel z nahrávacej miestnosti, lebo tak sme sa smiali. Tak to trvá už aj 26 minút, takže to strihanie na tých 14 minút a 39 sekúnd, to je to náročné niekedy.
2: Ja by som povedala, že je to masaker na dvoch ľudí, tým, že je strašne veľa informácií a dobre, teraz je leto, ale počas roka je strašne veľa nových článkov, ktorých treba prekladať a preložiť jeden článok tak, aby boli nájdené správne slova, aby to všetko zapadalo. Je to náročné, zdlhavé a potom to ešte nahrávať, trvá to pol hodinu a samotné strihanie. Veľmi často sa to vlastne ešte predĺži to strihanie tým, že treba skracovať, treba nájsť, čo vieme vymazať a treba nad tým dlho rozmýšľať, že je to veľmi náročné udržiavať v dvojici. V tomto vám držíme asi palce po našom odchode, aby ste to nejako zvládli a udržali, lebo je to veľmi dôležitá vec, čo sa robí tu na vatikánskych médiách.
0: Už som to trošku naznačil, že nie ste z oblasti komunikácií alebo neštudujete žurnalistiku. Trochu ste tu načuchli do tej našej práce. Neovplyvnilo to tak nejak vaše smerovanie do budúcna?
2: No, už nám hovorili aj otec Štefan, ktorý nás počúva. Ak teraz to počúva, tak pozdravujeme, že nás veľmi chválil a že mali by sme sa zapojiť aj na Slovensku, možno do nejakých médií slovenských. Tak uvidíme, no, či prídu ponuky, ale mňa by to veľmi naplňalo a bavilo, lebo je to niečo kreatívne, je to niečo, čo ma baví. Aj napriek tomu, že dúfam, že teda my sme vás neovplynili našim prízvukom, ale je to veľmi, veľmi krásna práca.
3: Keďže študujeme obaja na ekonomickej fakulte, pravda, že nemáme akože žiadny pohľad alebo načuchnutie do tohto radiackého odvetvia. Teraz sme mali možnosť. U mňa by to bolo náročnejšie v tom prízvukovom dialekte mojom východniarskom, to by som musel tak skresať, že amen. Takže to by bolo ťažké. Ale je to naozaj zaujímavá práca a odporúčam všetkým určite, ktorí sú nejak schopní alebo majú v tom odvetví už nejakú prax alebo aj nemajú ako my, tak kľudne nech sa hlásia otca Martina.
0: Chcel by som vám v závere tohto rozhovoru poďakovať za tieto 2 mesiace, kedy ste nám skutočne pomohli, mohli sme si odfúknuť. So Zuzkou sme sa prestriedali, čo sa týka dovoleniek. Takže vďaka za tento váš čas, za tú obetavosť, ochotu a aj svedomitosť pri tej práci. Dokonca ste niekedy robili niektoré veci, možno že aj viac, ako bolo treba. Takže oceňujem to, že ste venovali svoje prázdniny.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Bratské napomínania a spoločná modlitba sú prejavom vzájomnej lásky. O tom hovoril Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána. Pápež vyzval na zastavenie útokov na Ukrajine a obnovenie rokovaní. V ďalšom pokračovaní rubriky o modlitbe nám jezuitský páter Peter Duvka priblíži modlitbu usporiadaného života. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. V poludnejšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že kresťanské spoločenstvo rastie vďaka úprimnému bratskému napomenutiu a spoločnej modlitbe. Sťažovanie sa a ohováranie podľa neho nič neprinášajú, kým vzájomné počúvanie, odpustenie a láska vedú k jednote. Vypočujeme si príhovor svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica.
0: Božie slovo, ktoré zaznelo v liturgii tejto nedele, nám ponúka niekoľko základných kritérií myslenia a konania. V liste Rimanom čítame, že každé prikázanie je zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Svätý Pavol na tom trvá a používa veľmi pôsobivý obraz, ktorý nachádzame aj v modlitbe Oče náš. Píše totiž, bratia, nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Ježiš nás naučil prosiť o odpustenie dlhov a samých odpúšťať. Existuje však bohatstvo, ktoré si navzájom dlhujeme bez toho, aby sme sa stali jeho väzňami. Je ním dlh vzájomnej lásky. Všetká pozornosť, starostlivosť a dobro, ktoré sme prijali, nás robia slobodnejšími a schopnejšími prevziať zodpovednosť. V evanjeliu tejto nedele Ježiš každej kresťanskej komunite ukazuje aspoň dva spôsoby, ako prejavovať vzájomnú lásku. Prvým je naučiť sa bratsky napomínať. Je to citlivé a príliš často zabúdané umenie, ktoré si vyžaduje úprimnosť a postupnosť. Úprimne sa spolu rozprávať, najprv medzi štyrmi očami, potom, ak je to potrebné, v prítomnosti dvoch alebo troch ľudí a napokon, ak je to nevyhnutné, pred celým spoločenstvom. Znamená postaviť sa z oči v oči skutočnosti a premeniť problémy a konflikty na príležitosti k rastu. Sťažovanie sa a ohováranie sú jednoduchšie, nič však neprinášajú a mnohé situácie ochromujú. Evanjelium nás naopak vychováva k slobode v láske. Existuje aj druhý spôsob bratskej lásky, ktorý podľa Ježiša premieňa dokonca aj modlitbu – dohodnúť sa. A to nie len vtedy, keď medzi nami vznikne konflikt, ale aj vtedy, keď chceme Boha prosiť o nejaký dar. Pán hovorí, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Tento prístup naznačuje, že môžeme mať spoločné túžby, spoločné bolesti i spoločné nádeje a prostredníctvo modlitby rásť v jednote. Bez viery by sa každý mohol cítiť osamelý a podozrievať druhých, považujúc ich za cudzích a nepriateľov. Vďaka milosti sme však bratmi a sestrami, ktorí dokážu žiť v zhode, stretávať sa, odpúšťať si a navzájom sa počúvať Pánovi. Prosme Pánu Máriu, ktorá sa po anjelovom zvestovaní ponáhľala za svojou príbuznou Alžbetou, aby sa s ňou podelila o radosť i námahu tehotenstva, nech aj nás naučí radosne splácať dlh bratskej lásky.
1: Di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Pápež sa po nedeľnej modlitbe Anjel Pána vrátil k utrpeniu ukrajinského obyvateľstva. Pripomenul, že ľudia na Ukrajine už celé roky žijú v úzkosti a strachu a ubezpečil ich o svojej blízkosti. Povedal.
1: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi
0: S bolesťou som sledoval správy o násilných útokoch, ktoré v poslednom čase zasiahli viaceré mestá a civilnú infraštruktúru na Ukrajine a spôsobili smrť nevinných ľudí. Moje srdce sa spája s utrpením obyvateľstva, ktoré už celé roky žije v úzkosti a strachu. Svätý Otec zároveň adresoval naliehavú výzvu všetkým, ktorí môžu ovplyvniť ďalší vývoj vojny. Zdôraznil, že násilie a ničenie musia ustúpiť dialógu.
1: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza.
0: Opätovne vyzývam ukončiť násilie, zastaviť ničenie a otvoriť srdcia dialógu a mieru. Svätý Otec vyjadril nádej, že súčasné úsilie o návrat k rokovaciemu stolu nezostane iba pri vyhláseniach, ale prinesie konkrétne výsledky a vytvorí priestor na diplomatické riešenie konfliktu.
1: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati.
0: Dúfam, že úsilie vynaložené v týchto dňoch na obnovenie rokovaní prinesie konkrétne ovocie a otvorí priestor diplomácii. Vízu za mier na Ukrajine pápež rozšíril aj na všetky ďalšie oblasti sveta, poznačené vojnami a násilím. Veriacich pozval k spoločnej modlitbe. Pozdvihnime svoju modlitbu k Pánovi, aby vo všetkých konfliktoch sveta zvíťazila svornosť. Leo XIV. Následne pozdravil Rimanov i pútnikov z rozličných krajín. Na záver pápež povzbudil veriacich.
1: Mentre gradualmente riprendiamo le ordinarie attività dopo la pausa estiva.
0: Keď sa po letnej prestávke postupne vraciame k bežným činnostiam, prosme Pána, aby nás prevádzal a posilňoval svojim svetlom. Teraz už dáme priestor rubrike jezuitského pátra Petra Duvku o modlitbe usporiadaného života.
2: Začiatok školského roka prináša so sebou zvláštnu atmosféru. Po období prázdnin a dovoleniek sa opäť vraciame k pravidelnému rytmu. K práci, štúdiu, povinnostiam, stretnutiam a každodennému režimu. Práve preto je vhodné na začiatku školského roka zamyslieť sa nad jednoduchou, ale veľmi dôležitou otázkou. Ako si usporiadať svoj život tak, aby sa stal cestou k Bohu? Neusporiadaný, lenivý a nedbanlivý životný štýl nehrozí len ľuďom dnešnej doby. I kresťanov prvých storočí svätý Pavol vo svojom liste Solunčanom napomína a upozorňuje na tento neduch. Vo svojom druhom liste doslova píše: Bratia, prikazujem vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás. Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vodne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. A ďalej píše, kto nechce pracovať, nech ani neje. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide len o bežné praktické rady. Pracuj, nebuď lenivý, plň si povinnosti. Svätý Pavol však hovorí o niečom hlbšom. Ide o usporiadaný životný štýl kresťanského života. Skúsme si všimnúť tri aspekty tejto usporiadanosti. Prvý z nich je odvrátiť sa od neusporiadaného.

knihe Prísloví nájdeme túto vetu. Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie popri nich. Druhovi bláznov sa však plano povodí. Je tu vyjadrená veľmi jednoduchá životná múdrosť. Naši priatelia, spolužiaci, kolegovia i ľudia, ktorými sa nechávame inšpirovať, formujú náš spôsob života. Preto si môžeme na začiatku školského roka položiť otázku, kto sú ľudia, ktorými sa nechávam ovplyvňovať. Pozbudzujú ma k dobru, k práci, k modlitbe a zodpovednosti? Alebo ma skôr vedú k pohodlnosti a odkladaniu povinností? Usporiadať si život znamená aj správne si vybrať, komu dovolím, aby ma formoval. Druhý aspekt, ktorý si chceme všimnúť, je usporiadaný život ako služba Bohu a druhým. Svätý Pavol v uvedenom texte ďalej upozorňuje na seba a na svojich spolupracovníkov. Sami viete, ako nás treba napodobňovať. Veď sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vodne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Svätý Pavol teda nielen prikazuje, on dáva príklad. Jeho práca nie je iba spôsobom, ako si zabezpečiť živobytie. Je prejavom zodpovednosti voči spoločenstvu. Nechce byť bremenom pre druhých. Chce svojim životom prispieť k dobru cirkvi. Aj preto svätý Pavol v liste Kolosanom píše, čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. A toto je dôležitá myšlienka pre začiatok školského roka. Žiak, študent, učiteľ, rodič, kňaz či človek v akomkoľvek povolaní môže svoju každodennú činnosť vnímať ako službu Bohu. Aj učenie či štúdium sa môže premeniť na modlitbu. Poctivo vykonaná práca môže byť modlitbou, podobne ako plnenie malých každodenných povinností. Nie preto, že by každá práca bola sama o sebe náboženským úkonom, ale preto, že človek môže svoju prácu vykonávať s vedomím, že ju koná pred Bohom a pred dobro druhých. Svätý Pavol preto hovorí veľmi priamo, ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Tento výrok nemožno chápať ako odmietnutie človeka, ktorý pre chorobu alebo starobu pracovať nemôže. Myslí sa tu na človeka, ktorý nechce pracovať, hoci pracovať môže, a pritom očakáva, že sa oň postarajú ostatní. Pre veriaceho človeka by nemala byť žiadna činnosť len profána, pretože každá z nich sa môže stať prostriedkom nielen jeho osobného posvetenia, ale môže poslúžiť na posvetenie jeho okolia. Na začiatku školského roka táto výzva svätého Pavla môže mať celkom praktickú podobu. Vrátiť sa k pravidelnosti, stávať a chodiť na čas spať. Pripravovať sa svedomite na vyučovanie, plniť si svoje povinnosti, neodkladať všetko na poslednú chvíľu, nájsť si čas na modlitbu, odpočinok i prácu. Takýto poriadok nemusí byť nepriateľom slobody. Naopak, môže nám pomôcť, aby sme boli slobodnejší pre to, čo je skutočne dôležité. Tretím aspektom usporiadaného života je vytrvalosť v konaní dobra. Svätý Pavol svoj list Solunčanom končí týmito slovami. Vy však, bratia, neochabujte v konaní dobra. Toto je veľmi výstižné zakončenie celého listu. Kresťanský život totiž nie je iba o tom, aby sme odstránili všetky nedostatky. Je o tom, aby sme svoj život usporiadali pre dobro iných i pre svoje vlastné dobro. Každý nový začiatok môže byť príležitosťou pre deti, mladých, rodičov i učiteľov. Môžeme si nanovo usporiadať a prekontrolovať svoj čas, obnoviť svoje návyky. Ukazovateľom usporiadaného života je to, či robíme dobre a poctivo všetky veci aj vtedy, keď sa nikto nepozerá. Je dobré na začiatku nového školského roka si okrem osvojenia nového rozvrhu hodín osvojiť i rozvrh hierarchie hodnôt. Poriadok totiž nie je iba disciplína. Poriadok môže byť spôsobom, ako usmerniť svoj život na Boha a nestratiť zo zreteľa náš posledný cieľ, pre ktorý sme stvorení. A tým je stretnutie s ním a večný život. K dobrým predsavzatiam či dobrým návykom je vhodné pridať i nasledujúcu modlitbu. Pane, pomôž mi usporiadať môj život. Daj mi silu byť verný v malých povinnostiach. Nauč ma vážiť si prácu a čas. Chráň ma pred lenivosťou a pohodlnosťou. Daj mi ľudí, ktorí ma budú povzbudzovať k dobru. A pomôž mi, aby moja práca, moje štúdium, moje povinnosti i môj odpočinok boli usporiadané tak, aby som nimi oslavoval Teba. Milí priatelia, usporiadaný životný štýl nie je život bez

0: z problémov. Je to však život, v ktorom má každá vec svoju funkciu, každý deň svoj rytmus a v ktorom má Boh svoje pevné miesto.
1: Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Bratské napomínania a spoločná modlitba sú prejavom vzájomnej lásky. O tom hovoril Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána. Pápež vyzval na zastavenie útokov na Ukrajine a obnovenie rokovaní. V ďalšom pokračovaní rubriky o modlitbe nám jezuitský páter Peter Dufka priblíži modlitbu usporiadaného života. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. V poludnejšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že kresťanské spoločenstvo rastie vďaka úprimnému bratskému napomenutiu a spoločnej modlitbe.

0: Sťažovanie sa a ohováranie podľa neho nič neprinášajú, kým vzájomné počúvanie, odpustenie a láska vedú k jednote. Vypočujeme si príhovor svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica.
0: Božie slovo, ktoré zaznelo v liturgii tejto nedele, nám ponúka niekoľko základných kritérií myslenia a konania. V liste Rimanom čítame, že každé prikázanie je zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Svätý Pavol na tom trvá a používa veľmi pôsobivý obraz, ktorý nachádzame aj v modlitbe Otče náš. Píše totiž: Bratia, nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Ježiš nás naučil prosiť o odpustenie dlhov a samých odpúšťať. Existuje však bohatstvo, ktoré si navzájom dlhujeme bez toho, aby sme sa stali jeho väzňami. Je ním dlh vzájomnej lásky. Všetká pozornosť, starostlivosť a dobro, ktoré sme prijali, nás robia slobodnejšími a schopnejšími prevziať zodpovednosť. V evanjeliu tejto nedele Ježiš každej kresťanskej komunite ukazuje aspoň dva spôsoby, ako prejavovať vzájomnú lásku. Prvým je naučiť sa bratsky napomínať. Je to citlivé a príliš často zabúdané umenie, ktoré si vyžaduje úprimnosť a postupnosť. Úprimne sa spolu rozprávať, najprv medzi štyrmi očami, potom, ak je to potrebné, v prítomnosti dvoch alebo troch ľudí a napokon, ak je to nevyhnutné, pred celým spoločenstvom. Znamená postaviť sa z oči v oči skutočnosti a premeniť problémy a konflikty na príležitosti k rastu. Sťažovanie sa a ohováranie sú jednoduchšie, nič však neprinášajú a mnohé situácie ochromujú. Evanjelium nás naopak vychováva k slobode v láske. Existuje aj druhý spôsob bratskej lásky, ktorý podľa Ježiša premieňa dokonca aj modlitbu – dohodnúť sa. A to nie len vtedy, keď medzi nami vznikne konflikt, ale aj vtedy, keď chceme Boha prosiť o nejaký dar. Pán hovorí, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Tento prístup naznačuje, že môžeme mať spoločné túžby, spoločné bolesti i spoločné nádeje a prostredníctvom modlitby rásť v jednote. Bez viery by sa každý mohol cítiť osamelý a podozrievať druhých, považujúc ich za cudzích a nepriateľov. Vďaka milosti sme však bratmi a sestrami, ktorí dokážu žiť v zhode, stretávať sa, odpúšťať si a navzájom sa počúvať Pánovi. Prosme Pánu Máriu, ktorá sa po anjelovom zvestovaní ponáhľala za svojou príbuznou Alžbetou, aby sa s ňou podelila o radosť i námahu tehotenstva, nech aj nás naučí radosne splácať dlh bratskej lásky.
1: Di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Pápež sa po nedeľnej modlitbe Anjel Pána vrátil k utrpeniu ukrajinského obyvateľstva. Pripomenul, že ľudia na Ukrajine už celé roky žijú v úzkosti a strachu a ubezpečil ich o svojej blízkosti. Povedal:
1: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi.
0: S bolesťou som sledoval správy o násilných útokoch, ktoré v poslednom čase zasiahli viaceré mestá a civilnú infraštruktúru na Ukrajine a spôsobili smrť nevinných ľudí. Moje srdce sa spája s utrpením obyvateľstva, ktoré už celé roky žije v úzkosti a strachu. Svätý Otec zároveň adresoval naliehavú výzvu všetkým, ktorí môžu ovplyvniť ďalší vývoj vojny. Zdôraznil, že násilie a ničenie musia ustúpiť dialógu.
1: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza.
0: Opätovne vyzývam ukončiť násilie, zastaviť ničenie a otvoriť srdcia dialógu a mieru. Svätý Otec vyjadril nádej, že súčasné úsilie o návrat k rokovaciemu stolu nezostane iba pri vyhláseniach, ale prinesie konkrétne výsledky a vytvorí priestor na diplomatické riešenie konfliktu.
1: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati.
0: Dúfam, že úsilie vynaložené v týchto dňoch na obnovenie rokovaní prinesie konkrétne ovocie a otvorí priestor diplomácii. Vízu za mier na Ukrajine pápež rozšíril aj na všetky ďalšie oblasti sveta, poznačené vojnami a násilím. Veriacich pozval k spoločnej modlitbe. Pozdvihnime svoju modlitbu k Pánovi, aby vo všetkých konfliktoch sveta zvíťazila svornosť. Leo XIV. Následne pozdravil Rimanovi pútnikov z rozličných krajín. Na záver pápež povzbudil veriacich.
1: Mentre gradualmente riprendiamo le ordinarie attività dopo la pausa estiva.
0: Keď sa po letnej prestávke postupne vraciame k bežným činnostiam, prosme Pána, aby nás prevádzal a posilňoval svojim svetlom. Teraz už dáme priestor rubrike jezuitského pátra Petra Duvku o modlitbe usporiadaného života.
2: Začiatok školského roka prináša so sebou zvláštnu atmosféru. Po období prázdnin a dovoleniek sa opäť vraciame k pravidelnému rytmu. K práci, štúdiu, povinnostiam, stretnutiam a každodennému režimu. Práve preto je vhodné na začiatku školského roka zamyslieť sa nad jednoduchou, ale veľmi dôležitou otázkou. Ako si usporiadať svoj život tak, aby sa stal cestou k Bohu? Neusporiadaný, lenivý a nedbanlivý životný štýl nehrozí len ľuďom dnešnej doby. I kresťanov prvých storočí svätý Pavol vo svojom liste Solunčanom napomína a upozorňuje na tento neduch. Vo svojom druhom liste doslova píše: Bratia, prikazujem vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás. Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vodne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. A ďalej píše, kto nechce pracovať, nech ani neje. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide len o bežné praktické rady. Pracuj, nebuď lenivý, plň si povinnosti. Svätý Pavol však hovorí o niečom hlbšom. Ide o usporiadaný životný štýl kresťanského života. Skúsme si všimnúť tri aspekty tejto usporiadanosti. Prvý z nich je odvrátiť sa od neusporiadaného života. Svätý Pavol píše, aby sa členovia cirkvi stránili každého brata, ktorý žije neporiadne. Nejde o odsúdenie človeka, ale o upozornenie na nebezpečenstvo, ktoré môže mať neusporiadaný spôsob života na celé spoločenstvo. Človek je totiž veľmi silno ovplyvňovaný ľuďmi, s ktorými žije. Ak sa neustále stretávame s tými, ktorí sú nezodpovední, nedisciplinovaní a svoju pohodlnosť považujú za normálny spôsob života, môže sa nám postupne zdať normálnym aj to, čo sme predtým považovali za nesprávne. V knihe Prísloví nájdeme túto vetu. Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie popri nich. Druhovi bláznov sa však pláno povodí. Je tu vyjadrená veľmi jednoduchá životná múdrosť. Naši priatelia, spolužiaci, kolegovia i ľudia, ktorými sa nechávame inšpirovať, formujú náš spôsob života. Preto si môžeme na začiatku školského roka položiť otázku, kto sú ľudia, ktorými sa nechávam ovplyvňovať. Pozbudzujú ma k dobru, k práci, k modlitbe a zodpovednosti? Alebo ma skôr vedú k pohodlnosti a odkladaniu povinností? Usporiadať si život znamená aj správne si vybrať, komu dovolím, aby ma formoval. Druhý aspekt, ktorý si chceme všimnúť, je usporiadaný život ako služba Bohu a druhým. Svätý Pavol v uvedenom texte ďalej upozorňuje na seba a na svojich spolupracovníkov. Sami viete, ako nás treba napodobňovať. Veď sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vodne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Svätý Pavol teda nielen prikazuje, on dáva príklad. Jeho práca nie je iba spôsobom, ako si zabezpečiť živobytie. Je prejavom zodpovednosti voči spoločenstvu. Nechce byť bremenom pre druhých. Chce svojim životom prispieť k dobru cirkvi. Aj preto svätý Pavol v liste Kolosanom píše, čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. A toto je dôležitá myšlienka pre začiatok školského roka. Žiak, študent, učiteľ, rodič, Kňaz či človek v akomkoľvek povolaní môže svoju každodennú činnosť vnímať ako službu Bohu. Aj učenie či štúdium sa môže premeniť na modlitbu. Poctivo vykonaná práca môže byť modlitbou, podobne ako plnenie malých každodenných povinností. Nie preto, že by každá práca bola sama o sebe náboženským úkonom, ale preto, že človek môže svoju prácu vykonávať s vedomím, že ju koná pred Bohom a pred dobro druhých. Svätý Pavol preto hovorí veľmi priamo, ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Tento výrok nemožno chápať ako odmietnutie človeka, ktorý pre chorobu alebo starobu pracovať nemôže. Myslí sa tu na človeka, ktorý nechce pracovať, hoci pracovať môže, a pritom očakáva, že sa oň postarajú ostatní. Pre veriaceho človeka by nemala byť žiadna činnosť len profána, pretože každá z nich sa môže stať prostriedkom nielen jeho osobného posvetenia, ale môže poslúžiť na posvetenie jeho okolia. Na začiatku školského roka táto výzva svätého Pavla môže mať celkom praktickú podobu. Vrátiť sa k pravidelnosti, stávať a chodiť na čas spať. Pripravovať sa svedomite na vyučovanie, plniť si svoje povinnosti, neodkladať všetko na poslednú chvíľu, nájsť si čas na modlitbu, odpočinok i prácu. Takýto poriadok nemusí byť nepriateľom slobody. Naopak, môže nám pomôcť, aby sme boli slobodnejší pre to, čo je skutočne dôležité. Tretím aspektom usporiadaného života je vytrvalosť v konaní dobra. Svätý Pavol svoj list Solunčanom končí týmito slovami. Vy však, bratia, neochabujte v konaní dobra. Toto je veľmi výstižné zakončenie celého listu. Kresťanský život totiž nie je iba o tom, aby sme odstránili všetky nedostatky. Je o tom, aby sme svoj život usporiadali pre dobro iných i pre svoje vlastné dobro. Každý nový začiatok môže byť príležitosťou pre deti, mladých, rodičov i učiteľov. Môžeme si nanovo usporiadať a prekontrolovať svoj čas, obnoviť svoje návyky. Ukazovateľom usporiadaného života je to, či robíme dobre a poctivo všetky veci aj vtedy, keď sa nikto nepozerá. Je dobré na začiatku nového školského roka si okrem osvojenia nového rozvrhu hodín osvojiť i rozvrh hierarchie hodnôt. Poriadok totiž nie je iba disciplína. Poriadok môže byť spôsobom, ako usmerniť svoj život na Boha a nestratiť zo zreteľa náš posledný cieľ, pre ktorý sme stvorení. A tým je stretnutie s ním a večný život. K dobrým predsavzatiam či dobrým návykom je vhodné pridať i nasledujúcu modlitbu. Pane, pomôž mi usporiadať môj život. Daj mi silu byť verný v malých povinnostiach. Nauč ma vážiť si prácu a čas. Chráň ma pred lenivosťou a pohodlnosťou. Daj mi ľudí, ktorí ma budú povzbudzovať k dobru. A pomôž mi, aby moja práca, moje štúdium, moje povinnosti i môj odpočinok boli usporiadané tak, aby som nimi oslavoval teba. Milí priatelia, usporiadaný životný štýl nie je život bez problémov. Je to však život, v ktorom má každá vec svoju funkciu, každý deň svoj rytmus a v ktorom má Boh svoje pevné miesto.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.